0: 奶奶不见了，啊，不见了！刚刚奶奶坐在这儿，我去了趟网吧，回来她就不见了。
1: 不见了多久？
0: 不见了20分钟，半个小时。我们行好几久？妈妈，
1: 你奶奶那么老了，她走不远的，马上走。奶奶。
2: 同志，去沈阳怎么走？奶奶，你是谁？离我远点！你是谁？开玩笑，我是你孙女啊！离我远点！你放开我！你别！给我！给我！啊！我打的是沈阳了，去沈阳的车了！有没有人上车呀？有没有去沈阳的？同志。
0: 你是去沈阳吗？
2: 对呀，去沈阳啊，你去吗？票价贵吗？票价本来挺贵，但是我们对老年人有免费啊。你有70吗？
0: 我没有70，我才35。妈呀，
2: 你才35啊？那给你申请个半价，走不走？
0: 走走啊，
2: 上车了。
0: 好，
2: 快点了啊，马上发车了啊！
0: 行行行行，
2: 去沈阳了啊，马上发车了啊，走了。
3: 我问你一副，不会沈阳，沈阳，
4: 文字质朴，遣词造句的能力那是浑然天成啊，简直就是天才。
3: 我想把这个人找来，咱们见一面。
5: 咱们先回个邮件。哎，
3: 这有电话，我来打电话。沈阳，我的家乡。
4: 同志，半价车票多少钱呢？50，
5: 给，说少了。
4: 妈，嗯，
5: 妈，
4: 对不起，我没看好奶奶。
5: 对不起啥嘛？我经常把它弄丢，再捡回来不就成了？哎，你去网吧干啥呢嘛？
4: 我去投稿。
6: 投中了没？没那么快吧？要是中了，应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？张凤祥，张凤祥，
4: 啊，你转场呢，巴特。
6: 我听说我哥要改嫁，是真的吗？
4: 不要问我，我不知道。
6: 我们哈东嘛，胡同有无啊？快说。
7: 在你店里死的？谁说在我店里死的？但确实闹改嫁。你这伙子挺清醒。长得真也算是木拉多过的些的，不然马龙该死不的。儿子大了，哎呀，没你可不拉死吧？说啥能去呢？把他一刀斩了。我死的。 бүгінгі жиналып отырдағы мақсатымыз марқұмның жылдық нәзір еткеннен кейін кейбір істі ақылдасуға тура келді
8: мен бұрында жайлым алмаймын дегенмін қазір де керегі жоқ жаста келіп көмектесем жасты өткізіп жылқы фермасына қайтып келемін.
9: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
10: Кейіндірек айтайын.
9: Жоқ, дәл қазір айтыңыз. Екі баламенен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
10: Болмайды.
11: Бұл қалай болғаны?
9: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
8: Бұл үйленумен қылысы жоқ.
9: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
8: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы пирмасына қайтамын.
0: Құда, балалардың жайына қарайық. Атай қосылмаса, зорлағаның жәрімес. Оның үшінде төкөлінің қандай ойы бар. Оны да білуім керек.
1: Біраз уақыт тұр отырсаң болмай ма?
2: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылдық өт болмайыз ғой. Тағы күтем ба? Қойшы. Қай уақытта басып қоямын десеңші?
1: Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы мынаның қылығын.
3: Ұрқымызда ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
4: Ой, тәуба, бетмай, мына ұрқыңнан.
2: Қойшы, мен басып қоямын.
4: Мен
2: балаларымды алып басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
4: Не болды соғұрда?
2: Ой, ана жалғыз аға сұрашы.
9: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі.
4: Осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба?
8: Бұлай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
4: Сен білесің бе? Атам айтқан есеп емес пе?
8: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім келіп кетемін.

0: Сендер қайда барса, сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз. Тағы бала қараймыз. Бұдай далада жалғыз уақыт жоқ.
1: Мама, мама, жыламашы.
0: Мен ағаңға неше рет айттым ғой. Ана магазинге барып. Маған бір той барады деп. Бүлегенші маған алтын жоқ.

0: 起啥嘛，我经常把它弄丢，再捡回来不就成了？哎，你去网吧干啥呢嘛？
1: 我去投稿。
0: 投中了没？
1: 没那么快吧，要是中了应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
0: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
2: 张凤霞，张凤霞。
0: 啊，你转场呢，巴特。
2: 我听说我可要改嫁，是真的吗？
0: 不要问我，我不知道。
2: 我们哈东嘛，互通有无啊，快说，在你店里死的？
0: 谁说在我店里死的？
3: 但确实闹改嫁。
0: 你这回是挺清醒。
4: 长乐等也算是木拉波过地些的，不然马龙该死了不得。广东大哥俺爷们也可不拉死了。Сол санын кішкене батайды отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырдағы мақсатымыз. Мына марқұм жылдық нәзір өткеннен кейін кейбісі тақылдасуға тура келді.
5: Мен бұлында жайлым алмаймын дегенмін. Қазірте керегі жоқ. Жаста келіп көмектесем. Жасты өткізіп жүлкі фильмасына қайтып кетемін.
6: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
7: Кейіндіріп айтайын.
6: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: Жа. Сиздер айтпасаңдар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көрүп өтө қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды, үйленмеймін. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарайық. Атай қосылмаса, зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болды емес пе? Тағы күтем ба? Қойшы, қай уақытта басып қоямын десеңші?
3: Ұят па? Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығы.
5: Ұрқымызда ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
4: Ой, тәубә, бетім-ай, мына ұрқымнан.
6: Қойшы, мен басып қораймын.
4: Ересі ұят қой мынау.
6: Мен балаларымды басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
4: Не болды соғұрда?
6: Ой, ана жалғыз аға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі.
7: Жеңге.
8: Не? Ойламаңдар, а? Осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
7: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
8: Сен білесің бе? Атамның айтқан есеп емес пе?
7: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім тел кеземін.
8: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса, сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бұтен далада шал уақыт жоқ.
9: Мама, мама, жаламашы.

Мен ағанға неше рет айттым ғой. Ана магазинға барып. Маған бір цой барады берді. Бүрегенші маған алтын жоқ.

0: Сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
1: Кейіндірек айтайын.
0: Жоқ. Дәл қазір айтыңыз.

0: Бир айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды үйленумен. Қылысы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарай, атай қосылмаса зорлағаның жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылдық өт болмайсыз ба? Тағы күтемін ба? Қойшы. Қай уақытта бас қоямын десеңші?
3: Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығы.
5: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
6: Ой, тәуба, бетмай, мына ұрқыңнан.
4: Қойшы, мен бас қораймын.
6: Мен
4: балаларымды алып басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
6: Не болды соғұрда?
4: Ой, ана жалғыз аға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі.
1: Жеңге.
7: Не? Ойламаңдар, а? Осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
1: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанда тұрады.
7: Сен білесің бе? Атам айтқан есептемес пе?
1: Ағам айтқан болса болды. Сен өзін әкеме, өзім тел кеземе.
7: Барын кезе бара бер. Сендер қайда барса, сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бүтін далада жалғыз уақыт жоқ.
8: Мама, мама, жыламашы.
7: Мен ағаңға неше рет айттым ғой. Ана магазинге барып, маған бір сойып арап бердім. Бүрегенші маған алып келген жоқ.

0: 有什么？
1: 八台，八台，俺那红带别红带呀，那黑男家的，就是昆明给，就是。
0: 是不是？他的。Ағаның жейін бәлі қой.
2: Солай. Шық керектері көшке шықса. Осы деп жүріп барам, а?

0: өлкөдөн келгендермен ешбір қатысы жоқ. Әйелім қатысы бар.
1: Қойшы, ағай.
0: Әй.
2: 我吃辣椒在宣传呀。是谁？那个孙子看他小儿子呢，八太。多少钱？
3: 20块钱。
2: 啊，20。好。
3: 爸，
2: 啊，
3: 买瓶仓鼠不？
2: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买？
3: 那买一个这个不？
2: 嚯，这长到哪年才能长大？
4: 这是修正兔，它长不大，永远这么可爱。嗯，
2: 我养一年都不够炒一盆菜的。
3: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
2: 咱家骆驼不可爱，走。